về đi đợi người ta ấy đi về đi đợi người ta đi về đi đợi người ta ấy đi về đi đợi người ta đi về đi đợi người ta ấy đi về.